0: 레이징게 상칸나니 테나치 와르컴더니 테랑하 시크롱 예랑싱게 남시 네츠킹이 텐데 나스 주는즈간도 디프셰 주엘레 테난 당르공 덴촌지 다랑싱게 촌읍근 납슈쿠 사칸데 흐튼몽이 남신들 덤는 다랑싱게 사크라 소송데다 차르총총네 차르와 삼슴다 와브즈 세고케 대통령 대단디와 금단이다 사랑가 접속 세진하는 농공 초크 세진하는 초로 이슈 사클 멍체 희랑 고록게 젤토가 사클에 단이 알마토가 사크단 답제 긍차가 사큰디 처른정 좀디 처르 쳔본다 와브지 세고케 단이 스톤코트다 또 편 민허 흉화 화동 멍종다 처간 바르종 탄신 흑잔자 세고케 싱통종들 거증디 저거 처른다 와브지 세고케 Tani terang nyanggaran den chonjinan kong khuchi batari nan chonab ka nab shuk saa kandee khchin mong ya nam shi da damani shangchan nang kirk saa kirk zyantagan chonjina chara chong chongni is chara samsam dan baab jiri yasi kukhe. Dilong dani cholu ga lhob shuk ra yi shuk saa kan mong che hi golu ka pshang shuk ra ar malu ga lhob shuk saa kala tani im dola ra shkang cha ga shing tang chong dal korz gandee chara rang cham dan baab jiri yasi kukhe. Reiteringe sankhanani tetang han da da chu nyimanda chu rang kang den choni da rang singe da na terang dan da nang kang nyim da sko da chi chong a chit ko war den choni da rang singe sa kan mang che hi zan choni na da charna ba ko ni tr chen da ba ko ni da ndam ko thang chen da yok kem te chen ge da du por ka ge ngi par da da chu nam shi ge ngon dan da tang du ba ngi thang dan da shu ya ma dem da zhe kun war kam de ra ngi par da zab zu ra tang to le chu sa sa par da chu war kam den choni na ru shu ko sa ka zan choni na ran da ga yar san ju ndam war kam de ra te chen ge da sa par de ra da zab zu ra tang tur ngi thang na ya ma ju ha chenga kachi ge re chering ge san khan haje tena chi war kum dan yarang sing ge khatung chu ta kan am sing ni chen de ying nga chi jun zgan do dip she chue la sanang sa kan de char rang zam ba pa ni char chung chung ba pi na am sing jer jem de to tung gor tge ing ge ju je ni gor tge ing ge ni ni de la tu sa kan de char chen bon ba pa ni kan na ma ra pi na am sing jer jem de to tung gor tge ing ge che tge ni gor tge ing ge ni nga re khte ling kan de char chung chung ba pi jer de to tung gor tge ing ge chi sam ni gor tge ing ge ni ni de gong hu sa kan de char rang zam ba pa ni char chung chung ba pi na am ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱡᱟᱨᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮᱯ ᱪᱚᱝᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮᱯ ᱪᱟᱨᱜᱟᱨᱮ ᱫᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱵᱟᱵ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮᱯ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱵᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱤᱥᱩ ᱪᱮᱨᱜᱟᱜ ᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱵᱟᱯᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨ ᱱᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟᱯᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱡᱟᱨᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮᱯ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹᱱᱤᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱟᱪᱤᱝ ᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱟᱨ ᱱᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟᱯ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱷᱮᱝ ᱜᱮᱯ ᱪᱟᱴᱤᱨᱮ ᱛᱟᱱᱡᱤᱝ ᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱟᱨ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱱ ᱵᱟᱯᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝ Na kormon di kanna marab jirindag tootin kortke inge chusyani kortke inge nyer nga re. Ta tunga saa kinde char chung chung bab jirindag tootin kortke inge chigisamni kortke inge nyer kare. Stongskurka saa kinde char ndangzam babani char chung chung babi anamshirin jir jirindag tootin kortke inge chusyani kortke inge chubjit. Rkambamga saa kinde char ndangzam babani kanna marab anamshirin jir jirindag tootin kortke inge chigini kortke inge chubjit. Piyanga saa kinde chakchir babani kanna marab anamshirin jir jirindag tootin kortke inge chusyani kortke inge nyer jir. Khutuga saa kinde char chung chung bab jirindag tootin kortke inge chigisamni kortke inge nyer kare. Minkhaga saa kinde chakchir babani char chung chung babi anamshirin jir jirindag tootin kortke inge chabdani kortke inge nyer jir. Khwalunga saa kinde chakchir babani char chung chung babi anamshirin jir jirindag tootin kortke inge chigini kortke inge chabdani. Shungkhaga saa kinde chakchir babani char chung chung babi anamshirin jir jirindag tootin kortke inge chabdani kortke inge nyer jir. Reiteringe sankhanaji tena chu tereng nga sikrung yerang singe nam sik ne chinde chi tiong na ta ta sang ge zang kurun de phachir rang singe sa ke mang che khine chonyin da krge charna ba ge yoni ta ndang lu gong zang chonyin na rang singe sang ni gor zang de chak chir la su kho wa ni dom mo nang chen de yok kam de dong zhe da dang chu nang ka la su kho go ta de ter gong ni nang ka ge war tan de chonyin na ra ying nga ar jin da rang singe sa ni gor zang de chonyin chi chen bon ba ko na da chen rang zang ba ko na da dom mo nang chen la su kho de yok kam de chen ge chu ni ma de chu rang kong de chonyin na rang sing de ra ta char chen da ha jing ge gon nu war kong de mo za ki yok de chen ge tupur ka ngi pur de da nam shi ge ron da tang ro da tang shi ge yam de mo dr se kun wa ar kam de za zu ra tang tur ge ni tan along kor kor ju ha chen ga ka chi ge
1: a do ma re ma ju ya so chi ke zga di jere
2: serong ta mo shi o mo ju na ma ru no mer ka o lo mer se su ge ne da in re
3: Allahumr charti ghani sadum. Allahusung charti ndubrasum.
4: bu lam yig de mo ngag na yol
5: lam che ni zin jo bu chen na sa
3: de zin lam dun

0: tam kya bien ba re re ne ti jin bo zha yin
1: ti jin bo zha re re ne gang zhong zhe xian he dong yin
2: gang zhong xian rong
3: yan za shang si bi re ka ba chen ge ri tin pen zhong nan ba dong long chen dong zha jin den ge san kun han ge chen nan ba ge kem zeng a da ta che zhe ge nian lim den zhe jin ban de nga su so ren gen zhong nian chen ken wo ke long chen ge gang zhong xian leng ge le chen yin Derung lemsen deng yi chechiglan donzin dang somdig shilnga kavzang nam gilgin Derung lemsen nga nga si sorgun shangshin oike dekir chopam yangna armalu ori rang chung klimir ga lekir chopi tabjung somba bu dang chosu jemba joralir ga donjum de gdan shi dal dang lemsen gib joji ing gena chegin norzang tang deli dal dang oke dekir lang wase guni nomu ga lang jiz kodik shiyul shune nga si ashkalim gila konde baz gil
4: wei
5: wei
4: o ganla demu
5: demu donzum ba
4: Yaya ganlaka terang nga chanda tangla yun thikji chishin yin?
5: Oh, yaya, dunzuba kwaatan chi.
4: Tigana terang nga bjoji yin gana ta kooni shiapa chibzin ta ta chigin norzang tang dheni uka dhikir gukur langwaaz yin digi namo ga langzizag tangkili yonar mo?
5: Rizhi.
4: Tigana thumir ta ganlaka uka dhikir gub zhunga chonni ta chigin norzang ndi kooni chamuz zong yoni na di kakurni kaabdazig na?
5: ओ या या यान दो जबा या या ता थम ग चेंस तारा रंगरी ओक देकरन द ता योंग चक खिलान गुन ता ना शोंगे ता तार्ति वार्त पाछिर लोंग चिगजिर नेवी लोरजियो न तुम जरो लोंग चिगजिर नेवी पेजिग कोरम छोंदनी ता देकर ग लिगदेयो मा शोंग ग दा खोन जो जिना विसंग आति थामु ताकि शोपा देवजन त काम ग नामथर छम आमदो ग नामथर लास खवातान द मुग लिगदे चटखल खग शोंग नो tamo zir, tena tan dhastawi lor ji rang xiang ligdi pensun tsukha ga rang ri wuk dekirin deyang chafshi yuzhong yang maa zik xiong wuk da yung chik kino huynzhuk jina oichi dekir chenpo jel sir gono da dekir chenpo jepo ga hanchi ka da yung dekir ga tsamchi maa wuk da huynzhuk jina khara ba thangli pensun chusun dekirin la tsukha ga da namo ga yung maa wuk maa yonu ga choni da chi jin norzong da da wuk dekir ga yung da ka choni da lor ji chi rang xi tang yang na chabja chi chi chi tumuz ge lok ge da tumuz ge lok yo nu te yang de shi chi ge lok ge na chi da da nga o chu ge lor ji cha ge la kan ti ne ona yi to la ko li jo no ge da cha sha ge cha shi jong de ge ge cha ku nu da pa shi chi ji nor dan ka ge dan de gong gong na o ge na de san yang chu ge zan no ge se dong zang long jian chi ge ka chi ti no na da shong da o ge da ti han chi ge kaab tuk tatang yang na dili nga nuk yikcha tak kato na ta uk dikir ga yung namu namu chab tanga ziku nuk tiga di mekis mendo jim tsang gita siji nor zong da yik tuk nik dini song na yang kage ta lor ji ga yikcha tak kato na chi nga khik lukda uk ta sedong zang long jen chika kar chik kato na dili jen dag chik tomba yo nor jen chi si nor zong ga xiawa lang pa o lang pi tuk jul mang nam ki atir hamu bo pa yang chab zini ta tiki xiao kumu dan di nang ni tena ta chil xit kiz na ta di sang ji jam chu ka to te a ji hamu sir gu nun de gam bo tang de shong ni me che ke no mu ge chap tong nan ban de yang zhou yo pa tang de ta wi chap tong nan ban de ge ta chi ji nor zong chap gu nu de za wo ye tik kiz de no jin sang ta a yi chang ge la kan ni song na chi ji nor zong de o ge ta de ge ge chap tong gu nu ge zhong chi thu ma ge lu da wo ge ta di hon chi ge ta xi zhong ta huin zhong ji tang tong jiao ge wei nan zha di man chi ge dhiru dhe taka chodda da gangzi chabshi yung gangzi chodda dhaku yikchang taka chodda dhaka yama dhaka dhaka nga jindra dhana yang zhigzi jikshat sanjama maa yokkara dhamu zhiri dhe dhe no jim sanga jiji nor zhonda dha jiga yikchang chodda chi nga xigil okkas dha di hanchi kange dha jisha kono di kage chabjia chigas kono chagari zhan dha uk chabshi yung taka chodda dha do gui kham lasu khwa tsangma na dha jiji nor zhonda chabku kasi dha ta khuin zhug jina ajil hamu gara jiji nor zhong da chab kuk dien chik gara ki shoppa gara chab kuk dewe zhen da da namtar cham amdo ga namtar laas kwa maa zhiga chab kuk ta di ni ma chik chiz oka zhan da jijil nor zhong ser gu nu chab shi zhong da dung da da dekir ga ligdi maa zhiga tuk tong shiong gu chika wa da chab kuk nu ga yang zhong da gil oka zhi ta khuin zhug jina ta chab shi shoppa ta wa zhiga chon jina lor jiga tuk ni pachir ta jiji nor zhong da jiong wa chab kuk nu dung zhiri ta da kuk chi jiga tashya ge yong yamba ra chapku yokara da lorji ge tokos shalyona chiji nordon khona chapku no tomuzri ti hanchi kum kamshuk ga namtar chamde tsonen jujina tu tong ge shongu ta tsoyong chapshi jong ta chiji nordon khona ini tomuzri 다티 만체라는 건 그 다시 좀 잠바 쇼라 요크라 다 토통 좀 대유진다 암도가 남터 디크근 좀 공이 되다 립궁거 로고 근친다 암도가 라랑타 키와 너무 뉴욕라 되는 거 로고 근친 그 디크근도 토통 쇼고 다 줘요 그 지지 노동도 잡고 너무 좋다 지지 노동장 공부도 지니가 잡고 그러다 조다 지진 노동 진이 잡고 너무 대노 좀 생각다 아 니 지진 노동도 도군다 지금 아 다 익성 딱 그러네 어제 댓글 그 잡시 좀 도마레스 아 뉴아무 잡자치 그 다티 한치 그다 저들이 된다 어제 댓글 페이지 그 고름 그 톤다니다 지진 노동 그 댓글 그 리드 거도 통 쇼고 타주 니왕 니진 토니모 체크 다 혼조진 아치 사무 그 아 니 원빈 등 그 쇼안도 도군다 영식이 니와 가신 톤이 너무 그랬다 다 그 ji dekra shimjigi kuno jigjong shimjig pa maz ke tatsaf ta na ta ngombin dong nang ge ngomba jal samu sir guno ge namu ge tanchi qimna samu no ndadong deng